0: Радио Юрт ФМ.
1: Дүния мәні сәсләсә, бәлем хавасласа, бин тәгмәні бәсләсә, олмаз өз бабам тәрші. Бақсанын за тут версә, yüz левын зымбут версә, бин тәгмәні сүт версә, олмаз өз нәнем тәрші. Bu dünya mənə malsa, sərvəti mənə qalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz qardaşım təki. Dünya mənə baş desə, gözdən verirəm yaş desə, əlli qız qardaş desə, olmaz öz bazım təki. Tarixim obam desə, etdiğim tobam desə, bin bala babam desə, olmaz öz balam tərki. Baba dən aldım, quşçu baba dən aldım, İgidlik, qıryatlılık igid babadan aldım. Nənədən aldım, gənə nənədən aldım, hənənatlıq dərsini hənin nənədən aldım. Sil gözümdən yaşı gəl, söndür bu ataşı gəl, məni yalqız bıraxma, gövli məni yoldaşı gəl, sənsiz haram olubdı, mənə bayram aşı gəl, o ilbaşı gəlmədi, varıq bu ilbaşı gəl. Dam düşər daşı qalı, göz yatar yaşı qalı, bir əziz gözdən içsə qəlbdə ataşı qalı. Yar gider dadı qalı, dadı feryadı qalı, İgid adam ölsə də tarixdə adı qalı. Yar yetti rəsmi qaldı, rəsimdə ismi qaldı, özü aşırat gülüydü, mən ne edim xısmı qaldı. Yar yetti adı qaldı, bizdə feryadı qaldı, nə gənclikdən bir umut, nə aşkın dadı qaldı. Yar getti sözü qaldı, ataşı közü qaldı, Allah intiqamasın ardımca gözü qaldı. Baxın mənə ne etdilər, məni qoyub getdilər, bunca eyliğe karşı hə xarablıq etdilər, yevildən sevdiğimi yada gəlin etdilər. Bir kazandan gölə sal, bir kaz anan, bir vaxt yetti konuşu aş yerdi bir kazandan. Kazanandan, yapcınan, kazan anan, kazanandan, yapcınan, kazan anan, bir ekmeğin kadrini sor ekmek kazanandan. Kazanı gör, ot üstte kazanı gör, ruhalan yanımdadır, yet türbe kazanı gör. Kazan adam, yapırı kazan adam, para her şey kazanı, yiğit ol kazan adam, kazanı, su doldurdum kazanı, gelmişim göl başına, sona hanı, kazanı, kumarsılar içinde bes var alan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldım navaya, aleme darmanıydım, ihtiyaç oldum davaya, bir denizde üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz tümeni, dolandım yüz tümeni, bu deniz o denizdi, çubuğdu yüz tümeni. Gama məni, sen saldın gama məni, süt dadın hardan alsın ezelden gama məni. Yarağamı, tanımaz yar ağamı, yar ağamı, tanımaz yar ağamı, neçə ildi bitmir gövlümün yar ağamı. Gəlib al, bazara mal, gəlib al, gəlib al, bazara mal, gəlib al, güzel var konuşanda dudağından gəlib al. Balalı, balı sevən, balalı, Bir zaman ergan idim, indi oldum balalı. Balasızlar, beşikdə balasızlar. Balalılar çaş qalıb, ağlır balasızlar. Fələk suyum şor etdi, al yeşilim mor etdi. Qalanın toz torpağı cüt qahvanı kör etdi. Qalada top qapı var, orada güzəl yapı var. Bir kimsəyə mal olmaz, cebimizdə tapı var. Sevdim vəfalı bəşər, zamanım görən çaşar. Hər qalaya baxandan gözümün yaşı coşar. İnşallah qalalılar dönər qalada yaşar. Qaladan atım, əndi qaladan atım. İstirəm qam üzümdən, zalimlərin üzündən özüm qaladan atım.